0: Senesuo.
1: Hey!
0: Onyame wo.
1: Aya
0: me si onyame wo.
1: Marco.
0: Bi pia be ye.
1: Marco.
0: Anye kubonto.
1: Nami wo boy.
0: Anya re wonto. Anye tumo ya. So we are born Messi anye tumo. So be di hia kwa wo. Onyame wo. Kawa kuma tu ye.

media ye bema enwanya ni na ya wodio tefisa wo woni me kwantira fu kana se chapo sana sha yasia ah.